0: Fredrik William Olsen var det som stilte spørsmålet fornøyd. Tror du blir fornøyd en dag?
1: Og der er nok, enten det er konfirmanter i Bodø Domkirke som skal bli konfirmert av diakon Ola.
0: Ja.
1: Vi gjettet jo litt på, er han prest eller hva,
0: ja, ja.
1: Er han, men Ola er diakon.
0: Ja.
1: Eller det er de 80.000 som skal løpe i Oslo, eller alle andre som skal ut på et eller annet. Så er interessen der for en ting, nemlig været. God morgen, Rebecca Rogentin.
2: God morgen, god morgen.
1: Du, hva kan du melde til alle som er aktive denne mai-helgen?
2: Ja, jeg kan melde at det ligger jo et lågtrykk da mellan Island og oss. Och det ger ju ett frontsystem som kommer in över oss. Oh. Så här blir det ju. Ja, men det, vi har några värvinnare. Vi har några som inte har lika bra vär. så det blir ju regn då, eller perioder med regn då, på Västlandet, Tröndelag och efter vart också i Norrland då. Så det blir ju efter vart regn i Bodø då som du pratade om. Och sen så, och där ligger temperaturerna på 10-12 grader idag. Och så snöfallgränsen är då på 1000 meter men vill gå något ner i löpet av dagen. Så ska man över fjällövergångarna idag så är det fint att checka yr då för att se om det kommer snö på vägarna, speciellt om man har sommardäck fortfarande. Men sen så har vi ju då värvinnarna. Hos oss då så är det ju Östlandet och Sörlandet och Troms och Finnmark vill jag säga är värvinnarna idag. Så här blir det ju uppehållsvär, men det blir ju ganska mycket skyer i de här områdena. Troms och Finnmark får temperaturer på 10-11 grader och då uppehållsvär och skyet. Och Östlandet och Söderlandet får ju då temperaturer på 15-17 grader. Men det blir ju kyet. Men det är ju säkert fint för Holmenkoll-stafetten, tänker jag.
0: Ja, stekende sol är inte så gott att löpa i. Då blir man fort lite dehydrerad och det hela tatt.
2: Ja, exakt. Och sen så Spitsbergen får då en skiftande bris med lite snöbygge på kysten och -3 till -1 grad.
1: Supert. Rebecca, ska du ut och löper Holmenkollstafett idag?
2: Nej, men vi jobbar ju så vi har blivit lite instängda här av Holmenkollstafetten. Så vi får se om vi kommer hem. Man har bil och cykel och allt möjligt. Så nej, jag ska inte med och löpa. Jag må jobba, jag må vara på jobb idag.
0: Ja. Så det är inte något lag från Meteorologisk institut heller?
2: Jo, det är det.
0: Ja. Du får heje da, vet du, hvis ikke du kommer deg hjem, så får du stå på heje. Takk skal du ha en fin lørdag.
2: Ja, takk til sammen.

0: Det var Yeah Yeah Yeah med Jonas Love. Norges bidrag da I Eurovision.
1: Den där kan fort vinna, vet du. Det är det folk säger på gatan nu. Mm. Den där kan fort vinna, vet du. Ja. Men problemet med att Marte Stokstad som driver det schappa här och är programledare här till vanlig är ju att Melodi Grand Prix för så varte det en kväll.
0: Ja.
1: Så varte det 2 veckor, så varte det 4 veckor, så varte det ett halvt år. Nu har det varit Melodi Grand Prix hela året. Och det är ju helt omöjligt att skönna vad som är finalen. Hvis man bara följer lite grann med.
0: Ja, alltså jag gjorde ju Grand Prix I väldigt många år, 9 år.
1: Mm-hmm.
0: Och det var alltså så mycket guldfinaler och nej, då är det inte guldfinaler och så är det delfinaler. Nej, nu är det inte delfinaler, nu är det bara en kväll. Nej, nu är det 4 kvällar och nu har det fått guldbiljett, nu är det inte guldbiljett. Nu är det sista chansen på radion. Nej, nu är det inte sista chansen på radion. Det har varit väldigt mycket. Jag klarar inte att följa med längre vad de håller på med.
1: Nej,
0: det vi vet är I alla fall att det är en grund till att Marte inte är här fördi Hun skal da selvfølgelig da, være kommentator for Norge.
1: I Østerrike.
0: I Wien.
1: Åh, fantastisk. Ja. Vi snakker om 90-tallet på P1 her I dag. Og når vi inne på dette med musikk, Kåre Magnus, så vil jeg gi en liten sånn lifehack til alle lyttere der ute som ønsker å oppleve 90-tallet på fors I dag. Og det å rett og slett gå inn på Spotify og bare grave fram Absolute Music 9. Det den beste Absolute Musicen av alle Absolute Musicene. Det mange dere.
0: Ja, for det
1: veldig mange. En svak, 2 en sånn der. 9-eren, den summerer opp egentlig 90-tallet fram til 1993. Og det jo da det veldig, veldig mye peak, føler jeg, på spillelistene. Og den jo litt sånn som en kabaret da, at du tar litt grann av alle musikksjangre som trendet på den tiden, morfere sammen. Passer jo ikke sammen selvfølgelig å gå fra den ene til den andre her. Men da får du tidenes forspill.
0: Og der får du liksom en oversikt også, på et eller annet vis, hvordan var det, hvilket år var det den kom? Absolute Music 9?
1: Absolute Music 9 kom I 1993, ja. Og den vi hørte mest på der, det var jo Boom Shake Shake Shake The Room. Som var på en måte den låta vi hadde med Fresh Prince from Bel-Air da, som trenda fælt. Men jeg kan jo dra dere igjennom, så skal vi se om det noen hår som reiser seg på kroppen her. Starte frekt med Morten Abel hodet over vannet, sammen med vokalist I Døm Døm Preple.
0: Ja, ja.
1: Innom Pet Shop Boys med Go West, og så det 24/7 med Slave to the Music. Før vi tar en sidesteg med litt sånn rolig Michael Learns to Rock, Wild Woman, Frankie Goes to Hollywood, Relax, og så bare fortsett med Take That Head Away, For Non Blondes. Jørn Hol innom, med Lost in the Tango, Bonnie Tyler daler ned fra himmelen med Sally Comes Around, DJ Bobo, Keep on Dancing, og litt sånn fyrig frekk fakta, De Lillo skal ut neste sommer I 1993, men det I 1994 den slår han.
0: Ah.
1: Så der Absolute Music perfekt, ikke sant? Der de fått med seg den.
0: Var det bensinstasjoner man fikk kjøpt disse CD-ene? Eller hvordan var greia?
1: Det var det, og du kunne også få de I posten, for det var dyrt med CD-er, det kostet over 200 kroner den gangen.
0: Ja.
1: Så det betød at hvis du ikke var så interessert I musikk, så fikk du en slags à la carte I posten.
0: Er det sant?
1: Absolute Music.
0: Det liksom som dagens sokkeavtale.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja.
1: Kjenner du noe med sokkeavtale?
0: Min far har sokkeavtale. Han har hatt sokkeavtale I årevis. Han får da, og da han litt sånn kry. Da kommer det da noen sånne svarte sokker. Jeg tror de heter bambusokker. Da kommer de I posten der, og så det akkurat som at når han åpner den der konflutten med de der sokkene, så har han sånn uttrykk I fjeset som litt sånn, jeg har skjønt noe som ingen andre har skjønt. Man kan ha sokkeavtale.
1: Men det såpass dårlig kvalitet på de sokkene at du må ha nye sokker om veldig kort tid?
0: Ja, det ganske dårlig faktisk. Jeg har stjert med meg noen bambusokker fra fatteren de gangene jeg har vært hjemme, fordi jeg har hatt med for lite sokker hjem på helgebesøk. De ryker veldig fort I hern.
1: Ja, det der, ja.
0: Det der de remmer.
1: Jeg skjønner. Nei, for det finnes jo kvalitetssokker som gjør at du slipper å abonnere på sokker. Men det kan...
0: Er det ikke rart at de som har sokkeavtale kanskje de folka I verden som minst interessert I sokker, men som har likevel signert med sokkeavtale?
1: Og så tror jeg det en sånn... Disse som driver med sokkeavtale, de var nok unge på 90-tallet. Sannsynligheten for at de også hadde Absolute Music abonnement, tror jeg høy. Sokkeavtale og Absolute Music abonnement. Der det et kryssningspunkt, et eller annet. Det et kutt på Absolute Music 9 som du kan høre på etterpå nemlig

Det här var Anders Risan, också känt som bare Andy, han är gals finaste I bygda. Och det är ju självklart countrymusik det här, men samtidigt så är det så umåtligt norsk också. Kosar mig väldigt när jag hör den här låten. God lördag till dig som hör på NRK P1. Nu ska du få med dig Miles Smith.

Eskeland tog för sig definierande ögonblick I form av 8 låtar. På det som blev hennes tredje album med norske tekster Vendepunkt fick du här en lördag kväll. En slags uppvärmning till en fast spalte här I P1 på denna tiden. Tre på rad, norsk på norsk, kommer om ja, en liten halvtimme, lite efter halvtid, ska vi säga sån. Norskbasert. Også disse to karene da. Bob Junior, norsk-chilensk låtskriver og produsent. Evan Klar, Berlin-basert med røtter I Australia. Sammen lager de fengende indie-alternativ pop, som kler norsk radio alldeles utmerket.